mema o ni ko fe ri be o ni ko ri be rara bo ti le wo kiri omo e ga bo se lanfani lati soro salaye o ni je ri bolu ele ti won gba eyan si ene to je aso le ko agba bolu brighton lojo yen ele to je wi pe Bruno Fernandes fi lamiran lowo yen o lo jo bi pe home goal ni nitori pe aso lo yen o lo ti wi fe mu bolu yen tan o to di pe bolu yen pada wonu awon o ni sodi avo